Ay, de morisa kamawari o. Moju vaile kamawari e. Moju ba oicha kamawari e. Eteri obe omoni ota. Ay, de morisa ilumiwari o.